0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Ansambl Tomaža Rota je pred kratkim predstavljen novo čustveno skladbo Reci, da rad me imaš. Valček, ki nas v teh hladnejših dneh spomni na tisto, kar je v življenju res šteje. Ljubezen, bližino in iskrene besede. Pesem nosi preprosto močno sporočilo, da v odnosih največ pomenijo majhne pozornosti, objemi, skupni trenutki in tisti drobni rad te imam, ki jo greje bolj kot katerokoli darilo. Skladbo je svojo nežno, iskreno interpretacijo oplemenitila pevka Hana Kanc, ki poslušalca popelje v svet topline in pristnih čustev. Sama pravi, da je pesem takoj prirasla k srcu, ki govori o vrednotah, ki jih tudi sama živi, o ljubezni, ki se kaže v malenkostih, ne v velikih gestah. Avtor glasbe in besedila Rok Švab je skladbo pisal prav z mislijo na Hanin vokal. Ko je slišal njen glas, se mu je proredila ideja za valček, ki ga bomo zdaj poslušali. Poudarja, da je ansambl pesem odlično zaokrožil tako v zvoku kot v videopodobi. Posebno zgodbo prinaša tudi videospot. Hana v njem nastopa skupaj s svojim fantom Mihom in kot pravi, ima pravzaprav ni bilo treba igrati. To, o čemer pesem govori, oba živita in čutita, zato je bilo snemanje zanjo naravno, toplo in polno lepih trenutkov. Zato vas vabimo, da prisluhnete novi skladbi Reci, da rad me imaš v izvedbi ansambla Tomaža Rota in dovolite, da vas njen valček poboža po srcu. Uživajte!

Rojna je bila na Koroški Beli. Pogreb na Sveta Maša bo v ponedeljek 6. julija ob 11. dopoldne v naši cerkvi svetega Rafaela v Marylandsu ob 10. bo rožni venec. Po sveti maši in molitvah bo pokojnica upepeljena. V petek 15. maja je v domu starejših Regis Colwyn v Queenslandu umrla Mirka Zavnik, rojna Smrdel. Dočakala je 88 let, rojna je bila na Kalu pri Pivki župnija Košana. Pogrebnemu obredu so se zbrali v sredo 1. julija v Badrumu. Nato je bila pokojnica upepeljena. V petek 5. junija je v Brisbaneu umrla Marica Podobnik, rojna Klaužar. Dočakala je 103 leta in pol, rodila se je 19. novembra 1922 v vasi Jesenica pri Cerknem. Dolga leta je bila podpornica, predsednica in blagajničarka društva Planinka pri Brisbaneu. Pogreb je bil v ožjem družinskem krogu. V sredo 1. julija je v bolnišnici Braeside v Prairiewood umrl Emil Fabjančič. Star je bil 85 let, rojen je bil v Javorjah v župniji Obrov, sedaj Hrušica. Pogrebna sveta maša bo v četrtek 16. julija ob pol enih popoldne v kapeli Mother of Mercy v Rookwoodu. Pokopan bo na slovenskem pokopališču svetega Rafaela.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.